0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі 1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін. Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи за Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Ну що, розминка позаду, час починати біг. Порада від тренера. Під час бігу дивися не під ноги, а приблизно на 10-15 метрів уперед. Так корпус тримається рівніше, а крок стає природнішим. До того ж, легше помічати нерівності дороги. Спокійно входимо у свій ритм і побігли.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Середина пробіжки – момент перевірити ритм. Спробуй вирівняти кроки і дихання. Коли рух стає стабільним, організм витрачає менше енергії. І дистанція проходить легше. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Останні хвилини пробіжки. Зараз важливо поступово знижувати темп. Перейди на повільний біг або крок. Так організм плавно виходить із навантаження. Чудове завершення тренування.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
1: Реклама.
4: «Авторадіо».
5: «Авторадіо».
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Всім привіт, привіт, хто слухає Авторадіо, сидячи, лежачи за кермом свого авто, де б ви не були, що б ви не робили. Щиро вас всіх вітаю, мене звати Діма Єгоров, наступні кілька годин я проведу разом з вами. Безліч всього для вас вже підготовлено. І новини, і цікавинки, і відповідно пограємо, адже триває на Авторадіо. Гра під назвою «Автомеханіки рулять», заходьте, до речі, на наш сайт, реєструйтеся в ній, особливо, якщо ви справді є автомеханіком або людина, яка обожнює проводити свій вільний час під капотом свого або, можливо, навіть чужого авто. І не тому, що ви не дотримуєтесь правил дорожнього руху, а тому, що ви автомеханік. Реєструйтеся, будь ласка, вигравайте подарунки. Кожного дня ми граємо. Граємо аж до настання нового року, приблизно отак. Ну і, звичайно, кожен день ви можете отримати подарунки, а наприкінці місяця, а це вже, між іншим, зовсім скоро, хтось з вас має нагоду отримати головний подарунок. Ой, що я вам все розповідаю, ви краще заходьте оце на сайт наш Авторадіо.ua, там реєструйтеся, ну і чекайте на, в даному випадку, мій дзвіночок. Сьогодні я буду сам, мене звати Діма Єгоров, ще раз всіх вітаю в нашій компанії, щиро радію тому, що повернувся до вашої компанії, відповідно, завелися всередині і поїхали далі разом.
0: Рухаємо твій день сумлінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Так, сьогодні у нас вівторок, 29 вересня. Саме час поговорити про цей день. Сьогодні Всесвітній день здоров'я сітківки ока, Всесвітній день серця, День отоларинголога. Вітаємо всіх працівників, які відповідають за здоров'я будь-якої частини нашого тіла. Ну і сьогодні день пам'яті трагедії Бабиного Яру. Саме в цей день, в 41-му році, почалося ось це масове вбивство в Бабиному Яру, і про такі речі треба пам'ятати. До подій переходимо. У 1793 році в британському спортивному журналі вперше було згадано про гру в теніс. У 1829-му після реорганізації лондонської поліції в Великій Британії було засновано Скотланд-Ярд, це офіційне поліцейське розслідувальне управління. Ну, а в 1926 році була закрита і проголошена музеєм Києво-Печерська лавра. Хто народився з цікавих нам людей? У 1547 році народився іспанський новеліст, драматург, поет і класик світової літератури Мігель де Сервантес. Дон Кіхота всі читали або принаймні чули. У 1571-му італійський живописець періоду раннього бароку Мікеланджело да Караваджо. Боже, як красиво звучить, він мав бути митцем просто. У 1845-му народився український драматург, один з коріфеїв українського театру Іван Карпенко Карий. У 1866-му народився Михайло Грушевський, видатний історик, політичний діяч, письменник і голова УЦР. У 1976-му український футболіст, володар золотого м'яча, головний тренер збірної України Андрій Миколайович Шевченко. У 1989-му народився український футболіст і колишній гравець національної збірної України Євген Коноплянка. А у 1993-му народився гімнаст, багаторазовий призер чемпіонатів Європи і світу, європейських ігор та універсіад Олег Верняєв. Все це обличчя українського спорту. Ну, а якщо день народження сьогодні ще й і у вас, друзі, то ви теж обличчя України, з чим вас і вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Авторадіо. 2 жовтня – великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня – «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
1: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук.
0: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років. Років на сцені. Після 7-річної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
1: Сміливий будівельний сезон в епіцентрі та новій лінії.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
5: Тоді вам
4: до нас. Автомеханіки рулять
5: на Авторадіо.
4: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
5: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
4: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
5: подарунки від наших партнерів проєкту.
4: Світового виробника автозапчастин обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
5: Реклама.
4: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Реклама.
3: Авторадіо.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Так, тепер переходимо до корисної інформації. І все це, звичайно, стосується тих людей, які, що правильно, хочуть собі щось цікавеньке, щось новеньке, можливо, придбати. І до чого я це веду? Справа в тому, що в Україні зовсім нещодавно змінився порядок сертифікації транспортних засобів, і про це потрібно знати. Про це, відповідно, я і хочу вам розповісти. Головна новація полягає не в появі якихось додаткових заборон, а в посиленні контролю за тим, як саме автомобіль проходить перевірку. Тепер лабораторія повинна створити детальний цифровий доказ проведення випробувань. Автомобіль фотографуватимуть із 4 ракурсів, окремо фіксуватимуть він та інші ідентифікаційні дані, показники одометра, роботу світлотехніки, перевірку на гальмівному стенді та результати вимірювання викидів, коли вони застосовані. Змінюється і сам документ. Ось ці нові сертифікати оформлюються в електронній формі і вносяться до відповідного реєстру. Це дозволяє прив'язати документ, який ви отримаєте, до конкретного ВІН-коду і перевірити, ким та коли його було видано. Водночас, раніше оформлені паперові сертифікати, вони залишаються чинними, тобто не треба бігти їх переоформлювати. Особливо багато запитань виникає і викликає автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, і насправді універсальної заборони на них немає. Американські машини, як і раніше, повинні відповідати вимогам до світлотехніки. Ще раз нагадуємо, показники повороту мають бути жовтого або помаранчевого кольору, а не червоного, що абсолютно дезорієнтує. На дорозі ближнє світло відповідати правосторонньому руху, на всяк випадок, також нагадуємо. Ну і нові правила лише детальніше визначають, як підтверджується відповідність автомобілів із неєвропейських ринків. Не забороняються, до речі, новими сертифікатами і так звані битки зі страхових аукціонів США. Сам факт ДТП не є підставою для відмови в сертифікації. Вирішальним залишається технічний стан саме відновленого автомобіля. Зокрема, справність гальм, кермового управління, світлотехніки та систем безпеки. Що ще не змінилося на всяк випадок? Мінімальні екологічні вимоги до звичайних вживаних легковиків для ввезення та першої реєстрації таких автомобілів мінімальним залишається стандарт Євро-2. Також нові правила не запроваджують нової заборони на видалення каталізатора. Вимога щодо збереження штатної системи очищення вихлопу існувала і раніше. Тепер ви в курсі, якщо раптом щось в вашому житті змінюється і змінюється вид транспорту, який ви собі хочете придбати, ось тепер ви все знаєте про сертифікацію даного виду транспорту. Тому будьте уважні, обережні, щі на дорогах і відповідно з тим, як ви оформлюєте своє нове майно.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
0: На автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Київ вкотре зазнав російської атаки. Уламки та влучання зафіксували у кількох районах столиці. Так, у Солом'янському районі уламки ракети упали у дворі житлового будинку. Також зафіксовані влучання в адміністративну будівлю об'єкта інфраструктури та один із корпусів навчального закладу, де виникла пожежа. У Печерському районі загорілася триповерхова нежитлова будівля. Крім того, один із дронів упав біля Верховної Ради. Також наразі не працює міська електричка, а через пошкодження контактної мережі є перебої з роботою громадського транспорту.
2: Про гроші.
1: Уряд змінив пріоритети державних витрат через затримку міжнародної допомоги. Це сталося, зокрема, через те, що Україна не встигла вчасно виконати частину взятих на себе зобов'язань перед партнерами. Так, насамперед, кошти спрямовуватимуть на оборону, пенсії, соціальні виплати і зарплати вчителям, лікарям і іншим бюджетникам. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Водночас, некритичні витрати тимчасово відкладають. Йдеться про нове будівництво, реконструкції, капітальні ремонти та благоустрій. Зокрема, парки, сквери, фонтани і перекладання бруківки. За словами прем'єра, до цих проєктів держава повернеться пізніше. Місцеву владу також закликали переглянути свої бюджети і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими.
2: Про війну.
1: Росія збільшує чисельність армії та фактично вже проводить додаткову мобілізацію. За даними української розвідки, Москва нарощує набір людей до війська різними способами і планує активніше залучати іноземців. Володимир Зеленський повідомив, що зараз у Росії перебувають понад 8 тисяч північнокорейських військових. Ще близько 10 тисяч готують для подальшого перекидання. Водночас Владимир Путін підписав указ про збільшення чисельності російських військовослужбовців ще на 15,5 тисяч осіб.
2: Про збірну України.
1: Збірна України зіграла в нічию з Грузією у другому турі Ліги націй. Матч у Тбілісі завершився без голів. Андреа Мальдера зробив одразу 10 змін у стартовому складі порівняно з перемогою над Угорщиною. Так, Максим Хлань дебютував за збірну, а Олександр Зубков уперше вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. Одним із найпомітніших гравців став Анатолій Трубін, який кілька разів урятував ворота після небезпечних атак грузинів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.
1: Другу музичну годину розпочинаємо, друзі. Всім величезний привіт, хто вже остаточно прокинувся, хто тільки-тільки це робить. То і вас вітаємо в нашій компанії. Мене звати Дім Ігоров, це Авторадіо. Поки що в такому вигляді працюю виключно я, Дім Ігоров, але має повернутися і Соловйова, і вже вдвох ми як тут вам, ну, як ви звикли. Все буде добре. Бажаю всім гарного, вдалого дня. В цій музичній годині обов'язково пограємо в гру «Автомеханіки рулять». До речі, ви можете встигнути в неї також пограти, якщо зараз зайдете на сайт Авторадіо.ua і зареєструєтесь. Отже, прокидайтеся. Прокидайтеся, друзі. Попереду, я сподіваюся, хороший, приємний день. Хочеться в це вірити. Ну і принаймні я буду робити все від себе залежне, щоб так воно і було. Їдемо далі.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Так, сьогодні у нас вівторок, 29 вересня. Саме час поговорити про цей день. Сьогодні Всесвітній день здоров'я сітківки ока, Всесвітній день серця, день отоларинголога. Вітаємо всіх працівників, які відповідають за здоров'я будь-якої частини нашого тіла. Ну і сьогодні день пам'яті трагедії Бабиного Яру. Саме в цей день, в 41-му році, почалося ось це масове вбивство в Бабиному Яру, і про такі речі треба пам'ятати. До подій переходимо. У 1793 році в британському спортивному журналі вперше було згадано про гру в теніс. У 1829-му, після реорганізації лондонської поліції в Великій Британії, було засновано Скотланд-Ярд, це офіційне поліцейське розслідувальне управління. Ну, а в 1926 році була закрита і проголошена музеєм Києво-Печерська лавра. Хто народився з цікавих нам людей? У 1547 році народився іспанський новеліст, драматург, поет і класик світової літератури Мігель де Сервантес. Дон Кіхота всі читали або принаймні чули. У 1571-му італійський живописець періоду раннього бароку Мікеланджело да Караваджо. Боже, як красиво звучить, він мав бути митцем просто. У 1845-му народився український драматург, один з коріфеїв українського театру, Іван Карпенко Карий. У 1866-му народився Михайло Грушевський, видатний історик, політичний діяч, письменник і голова УЦР. У 1976-му український футболіст, володар золотого м'яча, головний тренер збірної України Андрій Миколайович Шевченко. У 1989-му народився український футболіст і колишній гравець національної збірної України Євген Коноплянка. А у 1993-му народився гімнаст, багаторазовий призер чемпіонатів Європи і світу, європейських ігор та універсіад Олег Верняєв. Все це обличчя українського спорту. Ну, а якщо день народження сьогодні ще й і у вас, друзі, то ви теж обличчя України, з чим вас і вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
7: Автопобажання на Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
13: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
14: Сміливий будівельний сезон розпочато!
15: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
16: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Реклама на Авторадіо.
6: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики,

0: Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Автогра для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії «Bosch», світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Отже, чергова гра під назвою «Механіки рулять» розпочинає свою роботу в ефірі Авторадіо. Що це за гра, якщо ви, друзі, раптом не в курсі? Кожного дня ми задаємо питання тим, хто зареєструвався на сайті Авторадіо.ua. В відповідному проєкті під назвою «Автомеханіки рулять» задаємо питання. Є три варіанти відповідей. Якщо відповідаєте вірно, одразу отримуєте подарунок, такий проміжний подарунок, давайте одразу. Це чайний набір, класний. Ну, а наприкінці місяця ми даруємо, точніше не ми, а наші друзі і партнери, Bosch подарують комусь з тих, хто виграв попередні рази, нагоду виграти ще один кльовий подарунок, найбільший подарунок, і все це буде тривати дуже і дуже довго. Але сьогодні це буде тривати стільки, скільки потрібно, адже гра є гра. І з нами сьогодні на зв'язку пан Олександр. Доброго вам ранку!
3: Добрий ранок!
2: Олександр, ви звідки, з якого міста?
3: Житомир.
2: О, як я вдало потрапив в земляків! Тому, Олександре, я вам, по-перше, бажаю успіху одразу. Тут вже, знаєте, це перманентний стан. Коли телефонуєш в Житомир, якщо не потрапляєш на маму, то потрапляєш все одно на своїх людей. Ну, а по-друге, скажіть мені, будь ласка, чим ви по життю займаєтесь?
3: По життю займаюсь, працюю водієм.
2: Тобто автомобіль для вас – це не просто засіб пересування, а це ваше життя, по суті.
3: Так, так.
2: Чи добре ви розбираєтесь в своїй автівці?
3: Добре.
2: Добре. А взагалі в автівках? Ну, типу, якщо я приїду до вас на Мазді, ви зможете мені, якщо що, щось там полагодити?
3: Зможу.
2: О, відповідно, ви правильно потрапили і зареєструвалися. Отже, дивіться, зараз я вам задам питання, є три варіанти відповідей. Після цього, після вашої відповіді, ми послухаємо коментар експерта і дізнаємось, правильно ви відповідь дали чи неправильно. Ви готові?
3: Так.
2: Отже, увага, питання. Які з наведених абревіатур позначають сучасні технології виготовлення акумуляторних батарей? Питання зрозуміло?
3: Так, так.
2: Тепер три варіанти відповідей. Варіант перший. Абревіатури AGM та EFB. Варіант другий. ABB та EFA. І варіант третій. ABS та ESP. Я взагалі нічого не розумію в цьому.
3: Другий варіант, хай буде.
2: Ви кажете варіант номер два. Давайте послухаємо коментар експерта.
4: EFB – Enhanced Fluided Battery – це покращені акумулятори з рідким електролітом. А AGM – Absorbent Glass Mat – це батареї, де електроліт абсорбований у скловолоконних матах. Обидві технології широко використовуються в сучасних авто, зокрема з системою Start-Stop. Правильна відповідь – А.
2: На жаль, Олександре, правильна відповідь – варіант А, AGM та EFB. Чи чули ви щось про це взагалі?
3: Взагалі не чув, перший раз.
2: Але бачите, як добре, що ви зранку не спите, по-перше, берете слухавку, тому що ви слухаєте Авторадіо і хочете долучитися до гри, а по-друге, бачите, щось новеньке дізналися, і в своїй роботі, можливо, воно вам також знадобиться. Шкода, але ви сьогодні не виграли, але тим не менше, я вам дуже вдячний за гру і все одно бажаю доброго дня.
3: Дякую вам також.
2: Дякую вам, друзі. Отак от воно іноді стається, що не можуть люди відгадати. А ніхто не казав, що буде просто. Ніхто не казав, що буде просто. Але тим не менше, за головний подарунок місяця варто поборотися. Тому мерчі на сайт Авторадіо.ua, знаходьте там проєкт під назвою автомеханіки рулять і вигравайте. Звичайно, можливо, готуйтеся, проведіть якусь домашню роботу. Ну, щоб все у вас вийшло, а ми за вас обов'язково потішилися. Ну, а поки що ми рухаємося далі.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять» на Авторадіо. Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Інтеркарс Юкрейн», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії «Бош», світового виробника автозапчастин та обладнання. «Бош» – винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
1: Реклама.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Авторадіо.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
1: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Шуми! 11 жовтня. Один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
4: Живий звук.
5: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна поки не очікує перемир'я з Росією у Чорному морі. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, Росія відхилила всі запропоновані варіанти припинення вогню у морі. Інформацію про це Україна отримала від міжнародних партнерів. Морське перемир'я необхідне, зокрема, для безпечного експорту українського зерна та стабільної роботи судноплавства. Водночас у мінагрополітики вважають, що позитивних рішень із цього питання найближчими місяцями очікувати складно. Тому Україна готується до того, що ситуація у Чорному морі і надалі залишатиметься складною. Між тим, Єврокомісія відмовила у виділенні 220 тисяч євро, які запросила Україна для підтримки аграріїв.
2: Про захворювання.
1: В Україні розпочався епідемічний сезон грипу та інших респіраторних інфекцій. Посилений епідеміологічний нагляд триватиме до 23 травня наступного року. У Центрі громадського здоров'я пояснюють, що саме в цей період традиційно зростає кількість випадків грипу та інших ГРВІ. Медики відстежуватимуть рівень захворюваності, щоб своєчасно помітити початок епідемічного підйому та підготувати лікарні до можливого збільшення кількості пацієнтів. Також в Україні очікують постачання вакцин проти грипу. Міністерство охорони здоров'я вже завершило їхню перереєстрацію.
2: Про санкції.
1: Євросоюз запровадив нові санкції за незаконне вивезення українських дітей. Обмеження ввели проти ще 10 осіб та 17 організацій, яких у ЄС пов'язують із депортацією та примусовим переміщенням дітей до Росії і на окуповані території України. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори, спортивні центри, компанії та посадовці, причетні до таких програм. У ЄС заявляють, що дітей також піддають ідеологічній обробці та мілітаризованій вихованню.
2: Про автоперевізників.
1: В Україні можуть запровадити обов'язковий GPS-контроль за автобусами. Відповідний законопроєкт підготували у Міністерстві відновлення. Нові правила пропонують поширити на міжнародні, міжобласні та міські автобусні маршрути. GPS-система в режимі реального часу дозволить відстежувати місце знаходження транспорту, його швидкість і дотримання графіка руху. У міністерстві пояснюють, що це має підвищити безпеку та якість пасажирських перевезень. Законопроєкт поки не внесли до Верховної Ради. Наразі триває його громадське обговорення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 9 ранку.
5: Авторадіо.
6: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Рухаємось далі, друзі. Третя музична година сьогоднішнього дня розпочинається. Мене й досі звати Діма Єгоров, і я й досі вдячний вам, що ви слухаєте Авторадіо. Поки що в такому, як то кажуть, усіченому форматі, але обов'язково повернеться Соловйова. Я вже повернувся і будемо вдвох вас розважати, як ми до того звикли. І сподіваюсь, на що ви довго чекали і, можливо, навіть трішечки засумували. Нагадую вам, що ще безліч новин, безліч якісної музики тільки для вас тут на Авторадіо. Ну, а якщо ви, наприклад, не тут, а хочете кудись поїхати, причому поїхати за кордон, можете завантажити собі ще й додаток Авторадіо, щоб ми завжди були поруч з вами. Робіть трішечки голосніше, робіть голосніше не просто так, а для настрою. Ми продовжуємо рух далі.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Це, якщо чесно, відкрити вам всі таємниці радіоефіру, то тільки в ефірі Соловйова каже, що їй так цікаво слухати все про спорт, а поза ефіром вона, звичайно, вставляє мені, як то кажуть, і каже, що ти зі своїм футболом чи там тенісом, є щось цікавеньке. І я вирішив поцікавитися, а і справді, чи є якісь такі види спорту, про які ми не те, що дуже рідко говоримо, а взагалі не говоримо. Там ми всі звикли до традиційних видів спорту, але існують не менш видовищні види спорту, засновники яких, напевно, знудилися від звичайного там перекидання м'яча через сітку чи простого бігу і захотіли додати трішечки креативу. І я вам зараз розповім про 5 найцікавіших або найкурйозніших види спорту, які я знайшов. Отже, відкриваю наш такий маленький топ-5 шахобокс. Ну і, судячи з назви, ви зрозуміли, що там поєднується. Взагалі, ось цей стереотип, що боксери не вирізняються такою винятковою кмітливістю і гострим розумом, адже часто отримують від опонентів по мізках. Ось цей стереотип задовбав, відповідно, боксерів. Вони вирішили довести протилежно. Міцні м'язи можуть поєднуватися з потужним інтелектом. Правила шахобоксу передбачають традиційні 11 раундів, де звичайні боксерські 3 хвилинки чергуються з раундами швидких шахів тривалістю 4 хвилини. Популярності цей вид спорту набув в Німеччині та Англії особливо. Далі, на другому місці мого особистого топу є боротьба великими пальцями ніг. Не знаю, чи можна цим похизуватися, але в Англії цим хизуються. В невеличкому селі на півночі Британії щорічно проводять чемпіонат з реслінгу пальцями ніг, який навіть здобув статус міжнародного. Хоча, знову ж таки, найсильніші тут самі засновники. Великі пальці британця Алана Неша наразі мають вже 16 чемпіонських титулів. Далі рухаємося. Що в нас ще є цікавенького? Це перегони на лопатах. Наступні спортсмени, можливо, і мріяли б вирушити на зимові Олімпійські ігри, тільки от придбати боб там, чи скелетон, чи сані не кожному, як то кажуть, по кишені. Тому можна заощадити і тренувати швидкість спуску на лопаті. Дешево і сердито. Чемпіони з лопатних перегонів ще з 70-х років чемпіонати проводять в Сполучених Штатах Америки. Найшвидші керманичі, до речі, досягають швидкості 60 кілометрів на годину, ви тільки уявіть собі. На четвертій позиції мого особистого рейтингу – джоглінг. Що воно таке? Я розповім. Це симбіоз бігу та жонглювання. Чемпіонати світу проводяться з 1980 року у 8 дисциплінах, які різняться за дистанціями. 100, 400, 800, 1600 метрів та кількістю м'ячів – 3, 5 та 7. Також проводиться командна і естафета. Ну і завершує, так би мовити, цей неймовірний рейтинг наступний вид спорту. От скажіть мені, будь ласка, що може бути цікавого у звичайному просуванні гори зім'ятих сорочок? У звичайному просуванні нічого. Своє бачення цієї рутинної справи показав світу англієць Філ Шоу, який у 1997 році першим пішов просувати у гори. Згодом айронінг став популярним не лише в Англії, причому, що дивніше місце обере просувальник, то краще. Часто спортсмени прасують в горах, скелях, під водою і навіть у повітрі. Перший чемпіонат світу відбувся у 2002 році в Німеччині. Хочеться завершити взагалі цей вихід спортивний фразою з відомого мему. Якщо ваші змагання не схожі на щось подібне, тоді мене навіть не кличте. Продовжуємо рухатися далі. Все цікаве тільки на Авторадіо.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Улюблені шоу.
2: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
0: Завантажуй додаток
2: Авторадіо Україна для iOS та Android
0: і залишайся з нами 24/7.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбут.UA».
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Ой, що це
4: коїться, ой, що Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах до плюс 20.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПМ-0-UA-5-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
0: пожежі чи злому, не треба обирати.

0: Деталі на miro.net.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматії. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Так, тепер переходимо до корисної інформації. І все це, звичайно, стосується тих людей, які, що правильно, хочуть собі щось цікавеньке, щось новеньке, можливо, придбати. І до чого я це веду? Справа в тому, що в Україні зовсім нещодавно змінився порядок сертифікації транспортних засобів, і про це потрібно знати. І про це, відповідно, я і хочу вам розповісти. Головна новація полягає не в появі якихось додаткових заборон, а в посиленні контролю за тим, як саме автомобіль проходить перевірку. Тепер лабораторія повинна створити детальний цифровий доказ проведення випробувань. Автомобіль фотографуватимуть із 4 ракурсів, окремо фіксуватимуть він та інші ідентифікаційні дані, показники одометра, роботу світлотехніки.

0: перевірку на гальмівному стенді та результати вимірювання викидів, коли вони застосовані. Змінюється і сам документ. Ось ці нові сертифікати оформлюються в електронній формі і вносяться до відповідного реєстру. Це дозволяє прив'язати документ, який ви отримаєте, до конкретного ВІН-коду і перевірити, ким та коли його було видано. Водночас, раніше оформлені паперові сертифікати, вони залишаються чинними, тобто не треба бігти їх переоформлювати. Особливо багато запитань виникає і викликає автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, і насправді універсальної заборони на них немає. Американські машини, як і раніше, повинні відповідати вимогам до світлотехніки. Ще раз нагадуємо, показники повороту мають бути жовтого або помаранчевого кольору, а не червоного, що абсолютно дезорієнтує. На дорозі ближнє світло відповідати правосторонньому руху, на всяк випадок, також нагадуємо. Ну і нові правила лише детальніше визначають, як підтверджується відповідність автомобілів із неєвропейських ринків. Не забороняються, до речі, новими сертифікатами і так звані битки зі страхових аукціонів США. Сам факт ДТП не є підставою для відмови в сертифікації. Вирішальним залишається технічний стан саме відновленого автомобіля. Зокрема, справність гальм, кермового управління, світлотехніки та систем безпеки. Що ще не змінилося на всяк випадок? Мінімальні екологічні вимоги до звичайних вживаних легковиків для ввезення та першої реєстрації таких автомобілів мінімальним залишається стандарт Євро-2. Також нові правила не запроваджують нової заборони на видалення каталізатора. Вимога щодо збереження штатної системи очищення вихлопу існувала і раніше. Тепер ви в курсі, якщо раптом щось в вашому житті змінюється і змінюється вид транспорту, який ви собі хочете придбати, ось тепер ви все знаєте про сертифікацію даного виду транспорту. Тому будьте уважні, обережні, ще на дорогах і відповідно з тим, як ви оформлюєте своє нове майно.
1: Рухаємо твій день сумлінно. Автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні продовжується ліквідація наслідків чергових атак Росії. Так, в Одесі пошкоджені багатоповерхівка, навчальний заклад та інфраструктура. Виникли пожежі. Травмувалися 6 людей. 2 з них залишаються у лікарні. У Бучанському районі Київщини після удару безпілотника загорівся приватний будинок і покрівля сусіднього. Постраждалих госпіталізували. Загалом під час атаки українська ППО знешкодила 2 ракети «Іскандер», 1 «Циркон» та 106 безпілотників. Влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 24 локаціях. Ще на 16 впали уламки збитих цілей.
2: Про фінансування.
1: Україна просить Євросоюз допомогти з перехопленням реактивних шахедів. Міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів профінансувати виробництво українських дронів-перехоплювачів, які мають протидіяти швидкісним російським безпілотникам. Україні також потрібні ракети повітря-повітря, боєприпаси для F-16 та переносні зенітні комплекси. Окремо Київ просить країни ЄС передати частину ракет для систем «Петріот» зі своїх запасів, щоб посилити захист від балістики. За даними Міноборони, фінансування необхідне вже цієї осені, аби виробники встигли закупити комплектуючі та збільшити випуск дронів-перехоплювачів.
2: Про саміти.
1: Велика Британія не планує відновлювати прямі контакти з російськими посадовцями на рівні глав МЗС. Про це заявив британський міністр закордонних справ після того, як Сполучені Штати запросили Владіміра Путіна на саміт групи 20 у грудні. За словами посадовця, Лондон дотримується політики обмеження таких контактів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і змінювати її наразі не збирається. Водночас рішення Вашингтона щодо запрошення Путіна у Британії назвали справою Сполучених Штатів.
2: Про чемпіонати.
1: Північна Ірландія та Угорщина зіграли в нічию у Лізі Націй. Матч завершився без голів 0-0, хоча обидві команди мали можливість відкрити рахунок. Так, після 2 турів Україна та Північна Ірландія мають по 4 очки і очолюють групу. Угорщина та Грузія набрали по 1. Наступний матч збірна України проведе саме проти Північної Ірландії. Зустріч відбудеться 2 жовтня, початок о 21:45 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Чекай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: От у кіно є головні герої і є антагоністи. Ті, хто цим героям протистоять. І декого ти зневажаєш, від декого тобі бридко, дехто тебе просто лякає. Я, наприклад, згадуючи себе в дитинстві, коли вперше побачив фільм «Термінатор 2», ось цей рідкий метал, другий робот, це було щось настільки страшне і викликало в мене просто тремтячку, але людина, яка зіграла цього робота, вона є неймовірно класною і підтримує Україну. І я не просто так вирішив згадати про Роберта Патріка. Він нещодавно звернувся до українців. Зірка фільму «Термінатор 2», серіалу «Миротворець», між іншим, побажав Україні перемогти у війні з РФ-ю. І це дуже кльово. Отак от грає людина поганців, зазвичай, між іншим, в фільмах Роберт Патрік саме таких персонажів грає. А в житті дуже класна і правильна людина. Ну і останню музичну ми розпочинаємо, друзі. Ну і відповідно, якщо я вже почав говорити трішки про кіно, то і продовжу зовсім скоро. Дочекайтесь.
2: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо.

0: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Про кіно, так про кіно, друзі, поговоримо зараз. І не просто про кіно, а ще й про велике кіно і про великі гроші. Студія Universal цьогоріч просто зірвала джекпот, заробила шалені гроші на своїх фільмах. Давайте про це і поговоримо. І ця студія перша в 2026 році, а рік ще не закінчився, подолала позначку у 5 мільярдів доларів світових зборів і зробила це лише втретє в своїй історії. Отже, гроші прийшли, звичайно, не з одного якогось фільма і випадкового хіта. Universal зібрала справжній касовий комбо-набір. Дивіться, «Одіссея», «Супер-брати Маріо Галактика» в кіно, не знаю, не дивився, нічого казати не буду, байопік про Майкла Джексона під назвою «Майкл», «Посіпаки та монстряки», мультик, який точно зібрав неймовірну касу, та несподіваний хіт під назвою «Обсесія». Загалом картини, які розповсюджувала студія, вже заробили близько 1 мільярда 788 мільйонів доларів у США та більш ніж 3,2 мільярда на міжнародному ринку. Особливо красива статистика Universal виглядає на тлі всього 2026 року. Лише 5 фільмів у світі змогли подолати мільярд доларів, і 3 з них – розповсюджувала сама студія Universal. Це, знову ж таки, «Одіссея» Крістофера Нолана, «Супер-брати Маріо» і байопік «Майкл». Головною касовою машиною стала саме «Одіссея». Фільм Нолана заробив близько 1,7 мільярда доларів у світі, став найкасовішою стрічкою взагалі в історії Universal. Ну, а для порівняння, фільм про Майкла Джексона заробив трішки більше 1 мільярда доларів, вона обійшла «Богемну рапсодію», стала найкасовішим музичним байопіком, а також перевершила «Опенгеймера» серед біографічних фільмів загалом. Втім, найкумедніша математика року може належати зовсім не блокбастерам. Трилер «Обсесія», бюджет якого становив менш ніж 1 мільйон доларів, вже зібрав 519 мільйонів касових зборів у світі. Неймовірна історія. Якщо ще не бачили, то можете вже, мабуть, десь і подивитися, якщо не в кінотеатрах. Ну, десь можна на якихось стрімінгах заплатити і передивитися. Отак, дивіться хороше кіно. Дивіться кіно, яке збирає багато грошей.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: на Авторадіо.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: 1 жовтня Древо виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. Смарагдове небо, Енкарапіста, Генгста та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із Древо. 1 жовтня МЦКМ. Древо. Квитки на концерт.ua. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
6: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

козацький чуб. Бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах до плюс 20.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація

0: Коли діти народжуються, скільки малюків народилось сьогодні?
1: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
1: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
1: Деталі на babynews.com.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.
5: Авторадіо.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: На сьогодні, на жаль, все, друзі, але завтра повернуся обов'язково знову з 7 години ранку. Чекатиму на вас тут. Сподіваюсь, що цей день пройде для вас нормально і спокійно, ніч пройде нормально і спокійно, і ранком ми зустрінемося в повному складі тут, в ефірі Авторадіо. Мене звати Діма Єгоров. Найголовніше, що хочу сказати наприкінці свого робочого дня, обов'язково бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, будьте обережними за кермом і, звичайно, допомагайте Збройним силам України. Все, цілую, обіймаю, до завтра.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо.

0: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Мінфіні заявили, що зараз не планують запроваджувати додаткові податки для бізнесу. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що під час війни подальше збільшення податкового навантаження може негативно вплинути на економіку. За його словами, головне завдання держави – створити умови, щоб підприємства продовжували працювати в Україні. Натомість уряд має зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою та пошуку додаткових внутрішніх резервів. Марченко також наголосив, що Україна продовжує виконувати зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, а фінансування бюджетних потреб шляхом додаткової емісії грошей наразі не розглядається.
2: Про спецоперації.
1: На Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу продажу наркотиків під виглядом вейпів, жалейок, напоїв та печива. За даними поліції, продукцію продавали через кофешопи та інтернет-магазини як легальні товари. Однак вона містила заборонені речовини. Серед покупців, за даними слідства, були і неповнолітні. Спецоперацію провели одразу у 6 областях. Правоохоронці здійснили 50 обшуків та затримали 17 людей. Вилучили понад 6 тисяч подсистем, значні суми готівки та іншу продукцію. Загальну вартість вилученого оцінюють у понад 20 мільйонів гривень.
2: Про допомогу.
1: Канада виділить додаткові кошти на підтримку українців, які пережили російський полон та окупацію. Йдеться про понад 863 тисячі канадських доларів. Кошти спрямують, зокрема, на допомогу постраждалим від сексуального насильства, а також організаціям, які працюють із поверненими цивільними, військовополоненими та дітьми. Раніше, у вересні, Канада вже виділила близько 6 мільйонів канадських доларів на пошук, повернення та реінтеграцію незаконно вивезених до Росії українців. Дітей.
2: Про веб-ресурси.
1: СБУ попереджає українців про нову хвилю фейкових сайтів і сторінок у соцмережах. За даними спецслужби, Росія створює ресурси, які зовні копіюють офіційні сторінки українських державних органів та засобів масової інформації. Їх використовують для поширення дезінформації, а також викрадення персональних даних. Зловмисники можуть зламувати акаунти людей, які підписуються на такі сторінки, а отриману інформацію використовувати для вербування та збору конфіденційних відомостей. СБУ вже виявила та заблокувала понад 50 ресурсів, які копіювали її офіційне оформлення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 18 актових записів про народження. З них 5 хлопчиків та 13 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: Baby News
0: на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти ніяк не наговоришся? То, здається, це знак. Знак поїхати в соло-подорож. Наприклад, у Жовкву, який розташований всього за 30 кілометрів від Львова. Жовкву називають одним із найкраще збережених ренесансних міст України. Її будували за концепцією ідеального міста, коли кожна площа, вулиця і будівля були заздалегідь продумані. Насамперед вирушити до Жовківського замку. Його заклали у 1594 році як резиденцію гетьмана Станіслава Жолкевського. Колись замок оточували ставок, земляні вали, а поруч навіть працював справжній звіринець, де утримували зубрів і оленів. Сьогодні тут можна оглянути музейні експозиції та дізнатися, чому саме Жовква свого часу була одним із найважливіших міст Речі Посполитої. Далі обов'язково прогуляйтеся площею Вічевою, колишньою Ринковою площею. Вона майже не змінила свого планування за понад 400 років. Варто звернути увагу на будинки з аркадами. Це єдине в Україні настільки добре збережений ансамбль ренесансних кам'яниць, куди приїжджали купці з різних куточків Європи. Поруч знаходиться костел Святого Лавренція, головний портал храму. Історики вважають одним із найкращих зразків ренесансної кам'яної різьби. Не лише в Україні, а й у Центральній Європі. Ще одна унікальна пам'ятка – це дерев'яна церква Пресвятої Трійці, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І обов'язково знайдіть час, щоб побачити Жовківську синагогу. Раніше вона була не лише місцем молитви, а й частиною оборонної системи міста. Тут всі стіни та вузькі вікна дозволяли мешканцям оборонятися під час нападів. Сьогодні це одна з найбільших ренесансних синагог Східної Європи, яка поступово відновлюється. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах до плюс 20.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продукту дитинка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: дівчата.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
8: добавка. Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Автора.

0: на Авторадіо.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
4: Живий звук.
5: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.one. Живий звук.
6: Три дні музики, шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Original Enigma Voices». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
7: 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
8: Вже 9 жовтня у Києві.
9: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки. Дух лиць. Шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
8: Квитки вже на концерт UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Після нічних російських атак у кількох регіонах фіксують наслідки ударів, а у двох містах Київщини тимчасово погіршилася якість повітря. Так, на Одещині постраждали 8 людей. Пошкоджені житлові будинки, портова інфраструктура, підприємство, склади та навчальні заклади. На Житомирщині зафіксували близько 10 ударів по цивільній, транспортній та паливній інфраструктурі. Попередньо – без постраждалих. Про вибухи повідомляли і в Тернополі. Детальна інформація уточнюється. Водночас в Обухові та Броварах на Київщині фіксують підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Жителям радять зачинити вікна, менше перебувати на відкритому повітрі та пити достатньо води.
2: Про енергетику.
1: Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували одразу у 5 областях України. Зокрема, на Вінниччині російські війська влучили в об'єкт залізничної інфраструктури. Без світла залишилися понад 15 тисяч споживачів. За попередніми даними, постраждалих немає. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Українців також просять за можливості користуватися потужними електроприладами до 16-ї години та споживати електроенергію. Енергію ощадливо.
2: Про допомогу.
1: Норвегія виділить понад 2,5 мільйони доларів на допомогу українцям, постраждалим від війни. Кошти спрямують насамперед на пошук і повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала з окупованих територій. Частина фінансування також піде на підтримку українських військовополонених та цивільних, які перебували або досі перебувають у російському полоні. У норвезькому уряді наголосили, що продовжуватимуть привертати міжнародну увагу до порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права під час російської війни проти України.
2: Про вшанування.
1: В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Так, 29 та 30 вересня 1941 року нацисти провели в окупованому Києві один із наймасштабніших розстрілів мирного населення. Лише за два дні у Бабиному Яру вбили майже 34 тисячі євреїв. Масові страти там продовжувалися і надалі. Загалом у роки Другої світової війни у Бабиному Яру за різними оцінками були вбиті від 100 до 150 тисяч людей. Серед жертв – євреї, роми, військовополонені, учасники українського руху опору та представники інших груп. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 18 актових записів про народження. З них 5 хлопчиків та 13 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: Baby News
0: на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
2: В Україні
0: 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Японія у Львові. Звучить як сон після трьох порцій суші, але ні. З 25 вересня до 1 жовтня у Львові проходитимуть Дні Японії – тиждень японської культури, традиції та мистецтва. Головна локація – площа Ринок. Щодня з 14 до 21 тут можна буде побачити показові виступи з бойових мистецтв, виставку кімоно та юкат, відвідати майстер-класи з орігамі, суміе та кінсугі. Якщо також не знаєте, що це таке, саме час дізнатися. А ще тут буде великий фудкорт із японськими стравами, десертами та напоями. Протягом тижня тематичні події проходитимуть у різних культурних локаціях Львова. У Львівському органному залі можна буде потрапити на концерт лекцію «Японська флейта». У музеї Соломії Крушельницької відвідати чайну церемонію та тематичні екскурсії. У парку Горіховий Гай та Львів фільм-центр проведуть Japan Weekend. А міські бібліотеки і простори Гомін-центр підготували літературні мандрівки, віртуальні подорожі та майстер-класи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я Тарас Суполя, гурт «Антитіла». Всім слухачам Авторадіо передаю вітання. Слухайте нашу пісню «Окей» на хвилях. І нехай всім буде щастя.

0: Радіо. Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
3: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. «Кан» продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
4: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
3: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі 1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Покол.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
6: Автопобажання на Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на megogo.net.
13: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
7: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
17: Тоді вам
16: до нас. Автомеханіки рулять
17: на Авторадіо.
16: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
17: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
16: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
17: подарунки від наших партнерів проєкту.
16: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
17: Реклама.
16: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
17: Реклама.
3: Авторадіо.

0: вирішують.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. О! Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden, яскравий голос нової української поп-сцени, пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни на пальне в Україні залишаються на максимальних позначках. Так, станом на сьогодні звичайний бензин А95 на великих АЗС коштує приблизно від 87 до 98 гривень за літр. Дизель – близько 98-100 гривень, а преміальні бензин і дизель подекуди сягають 104 гривень. Автогаз залишається найдешевшим – приблизно 43-46 гривень за літр. Водночас уже кілька днів ціни практично не змінюються. На ситуацію з пальним впливають і російські атаки на паливну інфраструктуру. Так, за останні півроку в Україні пошкоджені або зруйновані щонайменше 300 автозаправних станцій.
2: Про Київ.
1: Пошкоджену російським ударом будівлю Національної академії наук у Києві можуть повністю знести. Після атаки вогонь охопив майже всі поверхи, крім першого. Верхня частина споруди повністю зруйнована, серйозно пошкоджені і несучі конструкції. Після завершення розбору завалів будівлю обстежить спеціальна комісія. Вона має визначити, чи можливо її відновити, чи залишки споруди доведеться демонтувати та будувати нову. Нагадаю, напередодні унаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук загинули двоє людей. Також були поранені.
2: Про знахідки.
1: На Одещині виявили плантацію конопель із так званим врожаєм на понад 60 мільйонів гривень. Незаконний посів площею близько 4 гектарів облаштували серед покинутих будівель колишньої птахофабрики у Березівському районі. За даними поліції, до цього причетні двоє чоловіків. Правоохоронці вилучили майже 800 рослин конопель та понад 50 кілограмів уже зібраної і висушеної рослинної маси. Також знайшли систему поливу, обладнання для пакування та камери відеоспостереження. Вартість вилученого за цінами чорного ринку оцінюють у понад 60 мільйонів гривень.
2: Про футбол.
1: Італія розгромила Туреччину у другому турі Ліги націй. Поєдинок завершився з рахунком 4-1. Італійці фактично вирішили долю зустрічі ще у першому таймі. До 27-ї хвилини забили 3 м'ячі. Після перерви Туреччина відіграла один м'яч, однак майже одразу Еспозіто встановив остаточний рахунок 4-1. Для Італії це перша перемога у нинішньому турнірі після стартової поразки від Бельгії. Туреччина програла другий матч поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 18 актових записів про народження. З них 5 хлопчиків та 13 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і тетусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» –
3: Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 13 година.

0: радіо. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук. Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культу. Нових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. Погода на термометрах до плюс 20.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: Три дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
3: 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня. Легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
5: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
6: Квитки вже на концерт UA.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Гангста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня «НЦКМ». «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Наша протиповітряна оборона вночі збивала російські балістичні ракети, повідомив президент Володимир Зеленський. Під ударами були 9 областей України. Пошкоджені енергооб'єкти, підстанції, підприємства та житлові будинки. У Києві, зокрема, пошкоджені депо станції «Київпасажирський», дата та бізнес-центри і житлові будинки. На Одещині російські удари пошкодили навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. У Синельниковому на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби за 3 загиблими працівниками логістичної компанії. Зеленський подякував партнерам за системи та ракети для української ППО.
2: Про економію.
1: Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету після зупинки роботи «Арселор-Міттал Кривий Ріг». У місті переглянуть бюджет і призупинять частину проєктів розвитку. Кошти спрямовуватимуть насамперед на критичну інфраструктуру, лікарні, школи, соцвиплати та оборону, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нагадаю, уряд вирішив обмежити фінансування не першочергових видатків через складну ситуацію з державними фінансами та затримку частини міжнародного фінансування. У пріоритеті – оборона, пенсії, соцвиплати та зарплати бюджетникам.
2: Про Львів.
1: У Львові трамваї та тролейбуси зможуть працювати до 7,5 годин під час блекаутів. Місто та Європейський банк реконструкції розвитку підписали угоду на 21 мільйон євро для підвищення стійкості електротранспорту. Згідно з проєктом, 20 тягових підстанцій та 3 депо об'єднають в єдину електромережу, а також встановлять системи накопичення енергії. Це дасть змогу громадському електротранспорту продовжувати роботу навіть за тривалих відключень світла. Щодня ним користуються понад 150 тисяч пасажирів.
2: Про теніс.
1: Українська жіноча збірна з тенісу отримала $1 мільйон призових за вихід у фінал Кубка Білі Джин Кінг цього року. Це перший в історії України фінал цього турніру. У вирішальному матчі українки поступили з Чехії з рахунком 0-2. Представниці Чехії за перемогу отримали $1.5 мільйона. За Україну у фінальному турнірі виступала Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кічинок. Капітаном команди був Ілля Марченко. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви теж знаєте людину, якій 9 чи 10 раз казали, та поїсти в Яремчин не пошкодуєш, але вона все одно знаходить відмазки, то ну не чую баба ні 9, ні 10 разів, що поробиш? Якщо ви та сама баба, зараз буде 11-та спроба. Я вас переконаю. Почати переконувати вас почне водоспад Пробій, один із символів Яремча. Він вважається одним із найповноводніших каскадних водоспадів українських Карпат. Найкращий краєвид відкривається з пішохідного мосту просто над бурхливою річкою Прут. Поруч працює найбільший сувенірний ринок Карпат, де можна купити різдані вироби з дерева, карпатський мед і місцеві сири. Далі вирушайте на стежку Довбуша. Це легкий гірський маршрут серед букового лісу, який веде до величезних скель. Названа вона на честь легендарного ватажка опришків Олекси Довбуша, який часто називається українським Робіном Гудом. За легендами, саме в цих скелях він приховувався зі своїми побратимами. Прогулянка займає приблизно 2 години, а дорогою відкриваються чудові панорами Карпат. Якщо подорожуєте з дітьми або просто любите незвичайні місця, завітайте до парку Гедзьо. Тут можна зазирнути у будиночки хобітів, пройтися підсвітними стежками між деревами, побачити тематичні локації, міні-зоопарк і зробити багато атмосферних фотографій. Це одна із найновіших туристичних локацій Яремча. Щоб краще зрозуміти культуру Гуцульщини, зайдіть до музею етнографії та екології Карпатського краю. Тут зібрані традиційні гуцульський одяг, музичні інструменти, предмети побуту та старовинний посуд. Можна дізнатися, чому гуцули прикрашали свої оселі саме так, як виглядали їхні будинки, та якими ремеслами вони займалися сотні років тому. І, звісно, не їсти звідси, не скуштувавши місцеву кухню. Замовте банош з бринзою та шкварками, справжні гуцульські деруни, грибну юшку з білих карпатських грибів, форель, яку часто готують просто біля гірських потоків. А на десерт – запашний карпатський чай або узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
5: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
7: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
6: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах до плюс 20.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Авторадіо.
13: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
14: Тоді вам
13: до нас. Автомеханіки рулять
14: на Авторадіо.
13: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
14: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
13: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
14: подарунки від наших партнерів проєкту.
13: Світового виробника автозапчастин обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
14: Реклама.
13: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
14: Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Hi, this is Robbie Williams. You're listening to my track «Beauty in Us» with Miss Monique on your favorite station. I am so

0: Шугар запалить сцену Fields Garden, яскравий голос нової української поп-сцени, пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві посилюють захист дата-центрів від російських атак, щоб забезпечити безперебійну роботу зв'язку. Як повідомили у міській військовій адміністрації, дата-центри вже працюють на альтернативному живленні. Водночас фахівці разом з повітряними силами та державними органами шукають технічні рішення для резервування каналів зв'язку. Нагадаю, росіяни від початку вересня системно атакують українські дата-центри та вузли зв'язку. Президент Володимир Зеленський раніше заявив про додаткові рішення для захисту дата-центрів та інших об'єктів, що критично важливі для роботи сфери зв'язку.
2: Про освіту.
1: Українські університети у разі тривалих вимкнень світла працюватимуть за одним з п'яти режимів – від зеленого до критичного. Відповідні рекомендації надало Міносвіти. Якщо світла немає до 2 годин, навчання триватиме. За відключення від 2 до 6 годин заняття можуть перенести або проводити дистанційно. За тривалішої відсутності електрики університети переходитимуть на змішане чи асинхронне навчання. Якщо знеструмлення триває понад 72 години, заклад може запровадити спеціальний план критичної діяльності. Рішення про зміну режиму ухвалюватимуть керівники вишів з урахуванням безпекової ситуації.
2: Про автоперевізників.
1: В Україні запустили онлайн-сервіс для відкриття нових автобусних маршрутів. Тепер перевізники можуть самостійно подавати заявки на сполучення між містами та громадами повністю онлайн. Усі документи можна оформити електронно та підписати КЕП. Погодження схеми маршруту Національна поліція має надати протягом 7 робочих днів, а рішення про відкриття маршруту – протягом 30 днів. У Мінрозвитку зазначають, вперше за 14 років в Україні відкриють новий міжобласний автобусний маршрут.
2: Про культуру.
1: Міністерство культури України додало 3 нові елементи до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про шахтарські Бувальщини, про духа охоронця Шубіна. Традиція святкування Панаїру у греків України та серпанкове ткацтво з Рівненщини. Панаїр – це релігійне, громадське та сімейне свято українських греків, а серпанкове ткацтво – традиційна технологія виготовлення тонкого напівпрозорого ляного полотна, що збереглась у селах Добро Овицької громади на Рівненщині. Тепер місцеві громади мають розробляти заходи для збереження цих традицій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: на Авторадіо.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
2: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
5: Legendary Rock Voices.
6: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу RP0UA85001.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальна реклама.
14: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
18: Галина, місто Київ, запитує.
19: Останнім часом почала відчувати неприємну вібрацію на кермі. Що це може бути і чи можна уникнути заїзду на СТО?
18: Відповідає Руслан Алфімов.
4: А чому ви так боїтеся заїхати на СТО? Це ж місце, де вашій машині хоче допомогти. Бо якщо є вібрація, значить є причина. А тому треба показати машину спеціалістам. Я так розумію, ви питаєте за вібрацію по керму на швидкості. У такому випадку проблема, скоріш за всього, з колесами. Можливо, ви потрапили колесом в яму і від диска відлетів балансувальний грузик. В такому випадку ви одразу відчуєте вібрацію в кермі. В залежності від швидкості вібрація буде сильнішати чи слабішати. Також вібрація може відчуватися при пошкодженні колісного диску, дефектах на шинах або при нерівномірному зношенні протектору, який може з'явитися при

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твір.

0: Авторадіо.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
3: Квитки вже на концерт UA.
4: 2 жовтня великий концерт Bad Actress у клубі Атлас. У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук. 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
5: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
6: Живий звук.
7: 3 дні музики, шоу та розваг на B-Mall Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Медична допомога в Україні має стати доступнішою та ефективнішою. Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо вдосконалення системи медичної та реабілітаційної допомоги. Окремий акцент зроблять на потребах військовослужбовців Сил оборони. Уряд протягом місяця має розробити заходи, що мають зробити реабілітацію військових ефективнішою та доступнішою. Також посилять контроль за використанням бюджетних коштів у сфері охорони здоров'я та роботи органів місцевої влади у медичній сфері.
2: Про уряд.
1: Залучення інвестицій та підготовка масштабних проєктів відбудови – це головні пріоритети Міністерства економіки України на наступний рік. У відомстві планують сформувати портфель проєктів відновлення загальною вартістю близько 40 мільярдів доларів і залучити близько 5 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Для цього уряд планує розвивати страхування воєнних ризиків, підтримувати індустріальні парки та створювати простіші умови для бізнесу. Зокрема, продовжить скорочувати кількість дозволів і бюрократичних процедур.
2: Про НАТО.
1: Альянс має всі необхідні інструменти для реагування на гібридні атаки Росії, зокрема диверсії, кібератаки та провокації. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, відповідь НАТО не обов'язково буде симетричною чи публічною за принципом око за око. Союзники також використовують інші заходи, зокрема намагаються обмежувати роботу російського тіньового флоту та доходи Росії від продажу нафти. Рютте наголосив, одним з ключових способів протидії російському тиску залишається подальша підтримка України.
2: Про хобі.
1: Читання для задоволення може на третину знизити ризик розвитку деменції, а також покращує психічне здоров'я, успішність у навчанні та розвиває емпатію. Це хобі корисне для здоров'я, незалежно від жанру обраної літератури. Про це йдеться в дослідженні Кембриджського університету. Люди, які полюбляли читати, значно рідше стикались із когнітивними порушеннями протягом 5 років. В іншому дослідженні йдеться, що читання газет, журналів та книжок пов'язане зі зниженням ризику хвороби Альцгеймера на 33%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.
3: Inside a million eyes, they don't see me, they don't know what it's like.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Привіт, привіт! Ну що, друзі, вечір вівторка, і Авторадіо вітає всіх із тим, що ми є тут і зараз. З вами сьогодні я, Макс Боровський. Спробую додати драйву в ваше життя, хоча знаю, воно і без того у нас аж занадто адреналінове. А хочу розпочати свій ефір сьогодні із привітань. Свій ювілей відзначає справжня легенда українського і світового футболу. Вихованець «Динамо», володар «Золотого м'яча» і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Саме у Києві розпочався великий футбольний шлях Андрія Миколаєвича у білосиній футболці. Я думаю, всі ви пам'ятаєте, як він підкорював європейські стадіони. Забивав незабутні голи і став одним із символів цілої епохи «Динамо». А в 23-му році він став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів. За рік підкорив головну індивідуальну вершину, ставши володарем «Золотого м'яча», кращому футболісту Європи. На його рахунку безліч рекордів. Тричі кращий бомбардир Ліги чемпіонів, двічі чемпіонату Італії, також другий бомбардир в історії Міланського Гранда. До речі, шаленство навколо його гри в Італії настільки надихнуло Кузьму Скрябіна свого часу, що той присвятив Шевченку навіть окрему трекову композицію під назвою «А.Еш» в альбомі «Озимі люди». Шевченко і досі залишається найкращим бомбардиром в історії збірної України із 48 голами. Щоправда, цей рекорд зараз під загрозою. 36-річному вінгеру «Динамо» Андрію Ярмоленку лишився лише один влучний удар, щоб зрівнятися з легендою, і ще один, аби одноосібно очолити цей історичний рейтинг. Ми ж дякуємо легенді за емоції, пишаємося і стежимо за тим, чи перепишеться історія вже в найближчих матчах. З днем народження, Андрію Миколаєвичу! Із цього приводу в нашому ефірі у вечірньому драйві звучить наступний трек. Поїхали!

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Всі ми, хто за кермом, перед тим, як легально виїхати на українські дороги, здавали іспит. Хтось раніше, хтось давніше. А комусь ще доведеться це пройти, щоб отримати офіційне членство клубу Авторадіо. І не хочу лякати, але український іспит на водійське посвідчення визнали одним із найсуворіших у світі. Як свідчить інфографіка «Візуал Капіталіст», Україна належить до країн із найвищими вимогами до результату теоретичного іспиту на посвідчення водія категорії «Б». Автори взяли дані «Автовіатест» станом на липень 26-го року і порівняли прохідні бали в 57 країнах світу. І Україна тут посіла 9-ту сходинку. Щоправда, з одним нюансом. В таблиці «Візуал Капіталіст» Україна зазначена на 9-му місці з показником 90%. Однак це не означає, що український тест одноосібно є 9-м за складністю у світі. Аналогічний прохідний поріг встановлено в Іспанії, Італії, Португалії, Ісландії, Люксембурзі, Кувейті, Катарі, Сінгапурі. Тобто Україна фактично ділить 6-ту позицію ще з 11-ма країнами. Але нагадаю, щоб скласти теоретичний іспит в Україні, кандидат має правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань. І саме прохідний поріг у 90 балів поставив нашу країну на 9-ту сходинку міжнародного рейтингу. Хоча з першої спроби тест долає лише кожен п'ятий кандидат. А от найсуворіші вимоги встановлено у Греції. Там потрібно правильно відповісти на 29 із 30 запитань, тобто набрати майже 97%. Кандидат може дозволити собі лише одну помилку. В Японії мінімальний результат становить 95%, а у В'єтнамі, Новій Зеландії і Австралії потрібно набрати 91%. Але, друзі, наголошу, я цю інформацію вам розказав, знову ж таки, не для того, щоб налякати, а для того, щоб ви добре підготувалися до іспиту, якщо він у вас сьогодні ні пуху, ні пера, або ж ні гвоздя, ні жезла.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

Улюблені шоу. Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Радіо.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
7: Автопобажання на Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
13: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
14: Сміливий будівельний сезон розпочато!
15: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
16: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина, Україна. 28 вересня – Грузія, Україна. 2 жовтня – Україна, Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна, Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором Національної збірної України з футболу.
18: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
19: Деталі на megogo.net.
9: Реклама на Авторадіо.
20: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
21: Тоді вам
20: до нас. Автомеханіки рулять
21: на Авторадіо.
20: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
21: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
20: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
21: подарунки від наших партнерів проєкту.
20: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
21: Реклама.
20: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
21: Реклама.
8: Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, а давайте зараз, друзі, не сильно збавляючи швидкість, ну і не тиснучи педаль газу, так обернемося назад і подивимося вчорашній ігровий день. Україна зіграла в нічию з Грузією у другому матчі Ліги Націй. Поєдинок в Тбілісі завершився без голів 0-0, але враховуючи аж 10 замін у стартовому складі нашої збірної і одне очко в гостях із грузинами, граючи другим складом, це виглядає не найгіршим результатом. А після двох матчів команда Андрея Мальдери має 4 очки, наразі очолює свою групу. А у першому турі українці, нагадаю, перемогли Угорщину з рахунком 1-0. Якщо говорити про наших суперників у Лізі Бі, Північна Ірландія і Угорщина так само, як і Україна з Грузією, не змогли забити жодного разу. Рахунок матчу 0-0. А про інші матчі ігрового дня давайте швиденько теж розкажу. Італія розтрощила Туреччину 1-4. Франція вдруге поспіль перемогла в Лізі Націй за керівництва Зінедіна Зідана, цього разу Бельгію 0-1. Румунія поступилася Боснії і Герцеговині 2-4. В цьому ж дивізіоні Швеція впевнено перемогла Польщу, повторивши долю відбору на чемпіонат світу.

0: Ту 26-го року 3-1. В лізі Сі Латвія і Кіпр розійшлися без голів 0-0, тоді як Чорногорія долала Вірменію з рахунком 3-2. І сьогодні, 29 вересня, пройде заключний день другого туру Ліги Націй. А що стосується нашого матчу наступного, двоє гравців збірної України не зіграють. Мальдера повідомив про дискваліфікацію, Очеретька і Бондара через перебір жовтих карток. Але наступним матчем збірної України в Лізі Націй після Грузії стане поєдинок проти Північної Ірландії. Він відбудеться 2 жовтня. Час на те, щоб відновити гравцям сили, ще є, ну а нам теж трошечки часу на те, щоб ми змогли до цього часу зібрати певну кількість позитивної енергії для того, щоб вболівати за збірну України.
1: Все про спорт.
2: Головні спортивні події України та світу.

0: 2 жовтня Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна тестує власні перехоплювачі реактивних дронів на практиці. Як повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Ігор Клименко, нові вітчизняні засоби протидії швидкісним повітряним загрозам уже працюють у бойових групах, а виробники готуються до масового випуску. Потреба в таких рішеннях критична. Росія масово атакує наші міста новими дронами. Тільки в Києві за останній місяць лунали 235 тривог загальною тривалістю понад 10 діб. Паралельно, каже Клименко, держава координує роботу інженерів і військових, залучає нові пакети допомоги від міжнародних партнерів та працює над посиленням санкцій проти Москви.
2: Про Київ.
1: У Києві планують встановити перші мобільні укриття на зупинках громадського транспорту. «Київпастранс» вже оголосив закупівлю 14 таких споруд за понад 54 мільйони гривень. Кожне укриття зможе вмістити до півсотні людей. Там мають бути два входи – вентиляція, освітлення, місця для сидіння, вогнегасники, а також окремий простір для людей на кріслах колісних і батьків з дитячими візочками. Укриття виготовлятимуть із залізобетону та встановлюватимуть відповідно до вимог безпеки.
2: Про гроші.
1: Данія підготували вже 31-й пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів євро. Про це повідомив голова данського парламенту Сьорен Геле під час зустрічі із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Вони також обговорили співпрацю у сфері оборонного виробництва та сучасних військових технологій. Стефанчук наголосив, що Данія продовжує підтримувати Україну на тлі посилення російських атак на наші міста і подякував країні за цю солідарність.
2: Про винаходи.
1: Науковці створили екологічний лід, що здатний замінити бетон. Він у 10 разів міцніший за звичайну кригу. Вчені з Єрусалима створили надміцний лід. Він не руйнується від ударів, а поступово деформується, поглинаючи у 70 разів більше енергії до появи тріщин. Ефекту досягли завдяки поєднанню льоду з нанокристалами рослинної целюлози та спеціальним штучним білком, що діє як молекулярний клей. Дослідники вважають, що розробка може стати екологічною альтернативою бетону і металу для будівництва у полярних регіонах. Технологія зараз перебуває на стадії лабораторних випробувань. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: По-перше, всім добрий вечір. Мене звати Макс Боровський, і це вечірній драйв на Авторадіо. Ми вже в новій годині музичній, і зараз я хочу зацікавити всіх любителів віртуальної архітектури в стилі кубізму. В мене є для вас новини. Компанія Microsoft видала несподіваний анонс для всіх фанатів Minecraft. Пісочниця, де виросли мільйони, незабаром отримає новий вимір. Перше за 15 років. І називається цей вимір The Sift. З першого погляду на постер, яким компанія це анонснула, може здатися, що це буде щось утихомирююче. Ви тільки уявіть, блакитне небо, пастельно-рожева трава. Ну, явно ж для умиротворення. Пограв, помедитував і відразу туди, в нірвану. А нам це зараз ой як потрібно, особливо після цих надскладних тижнів. Новий світ задуманий як альтернативний, звичайний світ, де можна спокійно жити серед яскравої природи. Ось так і йдеться в релізі. Простір The Sift наповнений червоним, помаранчевим каменем, зеленою рослинністю, скалкблоками і небезпечними озерами із рідкого іхору. Вимір можна оцінити вже сьогодні, до речі. Щоправда, не в основній грі. The Sift дебютував в Minecraft Dungeons 2, яка вийшла саме сьогодні. Зимове оновлення ж вийде наприкінці грудня. І якщо зараз ви там раптом подумаєте, що Майнкрафт вже нікому не цікавий, не потрібний, то ось вам нові дані. Продано 425 мільйонів копій, а в 23-му році було 300 мільйонів. Тому це все ще гіперпопулярна гра. Ну і ми на цій гіперпопулярності теж набираємо швидкість. Робіть гучніше, це Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Рухаємося далі, друзі, в цей вечір, додаючи йому трохи драйву. Впевнений, серед вас є багато тих, хто є або був власником Nissan Leaf. А може навіть пам'ятає перше покоління Leaf, яке стало одним із піонерів серійних електромобілів, які продавалися великими тиражами по всьому світу. Зрозуміло, що з подальшим розвитком Tesla, Hyundai, Kia, Volkswagen, інші китайські бренди не залишили ці моделі жодного шансу, і вона поступово втратила технологічне лідерство. Але той самий Nissan Leaf, який свого часу допоміг зробити електромобілі масовими, знову опинився в центрі уваги. Нове покоління моделі отримало титул «Автомобіль року» Car of the Year 2026 від британського «Автоекспрес», випередивши переможців інших класів. «Автоекспрес» поставив «Ліф» на перше місце серед автомобілів року після визначення переможців в 27 категоріях. Але за що саме? Давайте глянемо, як то кажуть, під капот. Третє покоління «Ліф» відмовилося від традиційного формату хетчбека. Це вже більш оптичний електричний крос-фастбек із покращеною аеродинамікою і сучасною цифровою архітектурою салону. Однією з головних переваг новинки став запас ходу. Версія з батареєю ємністю 75 кВт-годин здатна подолати до 621 км без підзарядки за циклом WLTP, що дозволяє моделі конкурувати із помітно дорожчими електромобілями в сегменті. В Nissan також наголошують на високому рівні комфорту, сучасних системах допомоги водієві і практичності автомобіля для щоденної експлуатації як в місті, так і під час далеких поїздок. Ну, принаймні, на 600 кілометрів. На британському ринку стартова ціна нового Leaf становить зараз 32,5 тисячі фунтів стерлінгів. А це еквівалент приблизно 44 тисячам доларів США або 38 тисячам євро.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Шуми! 11 жовтня один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Філдс.ком.ua.
3: Живий звук.
4: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальна реклама.
12: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
13: Та які поради найважливіші для нових батьків?
12: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
13: на Авторадіо.
12: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
13: Деталі на babynews.com.ua.
12: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
16: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Вечірній драйв набирає обертів, друзі, і фантастика з кінофільмів офіційно нарешті дісталася нашої реальності. Друзі, тільки вдумайтеся в ці цифри. Те, на що найпотужнішому суперкомп'ютеру планети знадобилося б цілих 110 років, новий квантовий процесор зробив усього за пум-пум-пум-пум-пум, барабанний дріб, 19 секунд. Американські фізики із компанії BlueQubit провели вражаючий експеримент на 120-кубітному квантовому процесорі від IBM. Вони виконали 1 мільйон надскладних обчислень настільки блискавично, що вже заявили про абсолютну квантову перевагу над звичайними обчислювальними машинами. І найцікавіше тут навіть не сама шалена швидкість. Головний прорив в тому, що цей експеримент провели не в закритій секретній лабораторії на якомусь унікальному обладнанні, а на комерційно доступному процесорі. Тобто вийшли в магазин, купили комп'ютер і на ньому на тобі квантова перевага. Тобто, фактично, це перша в історії демонстрація квантової сили на техніці, до якої має доступ широке коло людей по всьому світу, не тільки фахівців. Більше того, розробники виклали всі схеми, коди і зразки у відкритий доступ, мовляв, зайти може кожен, перевірити і переконатися особисто. Звісно, скептики вже кажуть, що суперкомп'ютери ще відіграються, якщо написати кращі алгоритми. Знову ж таки, враховуючи те, що і штучний інтелект намагається вирватися зі свого середовища, то дійсно стає тривожно. Але факт залишається фактом. Майбутнє вже тут, і воно не тільки рахує зі швидкістю світла, а й рухається. Хоча до швидкості Авторадіо йому ще далеченько.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Автора.

0: Радіо. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Бельгія до кінця цього року за прискореною процедурою передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Крім того, за словами глави держави, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та партнерів, зокрема Іспанії. Зеленський наголосив, що в умовах постійної ескалації з боку Росії такі постачання критично важливі для захисту неба та людей.
2: Про наболіле.
1: Євросоюз назвав абсолютно неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Як наголосили в Єврокомісії, через відсутність гуманітарних коридорів жителі захоплених територій повністю позбавлені базової допомоги та можливості безпечно виїхати. У ЄС нагадують, міжнародне гуманітарне право вимагає безперешкодної підтримки цивільних у зоні конфлікту. Брюссель вимагає від окупантів негайного доступу для місій і наразі намагається спільно з міжнародними партнерами та Україною домогтись відкриття безпечних коридорів у межах загальної допомоги, яку ЄС надає нашій країні від початку повномасштабної війни.
2: Про школу.
1: Міносвіти підготувало нові рекомендації для українських шкіл на випадок тривалих тривог і відключень світла. Навчальні заклади мають автономію, можуть самостійно адаптувати розклад, переносити заняття в облаштовані укриття чи запроваджувати навчання у дві зміни. У разі знеструмлень запроваджено чіткі рівні реагування – від локальних обмежень до переходу на енергонезалежні хаби. Пріоритетом в очному навчанні залишаються учні початкової школи та випускних класів, а школи також зобов'язані сформувати дводенний запас води, їжі та пального для генераторів.
2: Про рішення.
1: У Мукачеві на Закарпатті повністю скасували дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху задля впорядкування простору та захисту пішоходів. Усе через численні скарги жителів на хаотично розкидані самокати, що заважають на тротуарах, а також регулярні порушення правил дорожнього руху з боку водіїв двоколісного транспорту. Нагадаю, у серпні аналогічне рішення ухвалили і у Чернівцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Отак, друзі, ми залітаємо у 18-ту годину. Вечірній драйв на Авторадіо. Вітаю вас, я Макс Боровський. І не знаю, як ви, але різниця колосальна, порівнюючи з попередніми днями. І я більше, ніж упевнений, що титанічна заслуга у цьому наших Збройних сил України. Повітряних сил, сил оборони, які роблять неймовірні речі, захищаючи нас тут, в наших містах, де ми маємо змогу. Отак от я на своєму місці в студії проводити ефір, і ви в своїх офісах, домівках, автівках, слухаючи Авторадіо. Тому давайте так, якщо ви ще не донатили сьогодні на Збройні сили України, не допомагали нашим захисникам, зробіть це обов'язково. А я обіцяю зі свого боку наповнити цей вечір вашими улюбленими треками. До речі, якщо ви ще не підписалися на сторінки Авторадіо в соцмережах, зробіть це обов'язково, тому що там є дуже важлива інформація усього, що стосується світу автомобілів. Там є інформація, яка може трошечки вас розважити, трошечки відволікти. Є можливість зареєструватися в різних акціях і спробувати себе, спробувати піймати удачу за хвіст в різних іграх, які проводять наші партнери не тільки під час прямого ефіру, але і там безпосередньо в соцмережах. Але давайте домовимося, відволікаємося і граємо в ігри, беремо участь в акціях тільки, якщо безпекова ситуація дозволяє. Тому що, обстановка, вона може змінюватися щохвилини, щосекунди, і ми маємо на це зважати. Звісно, якщо вам потрібно трошечки тримати себе в тонусі і збадьоритися, випийте каву, випийте чаю, що вам там допомагає, або зробіть гучніше Авторадіо. І не забувайте обов'язково дбати про тих, хто, можливо, потребуватиме вашої допомоги. Так, домовилися? Гаразд, рухаємося вперед. Це Авторадіо. Робіть гучніше.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Dios le pido. Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Фанатам швидкості і космічних технологій доведеться зачекати ще 2 тижні. Ілон Маск знову переніс довгоочікувану презентацію оновленого суперкара Tesla Roadster 2-го покоління. Що? Знову? Ага, подія у техаському місті Вейко мала була відбутися вже 1 жовтня, але її офіційно змістили на 15 жовтня. Ну, вже добре, це не на місяць, не на півроку, не на рік або на 8 років, як до цього нас кормили обіцянками, цяцянками. Причина насправді тут не в технічних збоях, а в банальній непогоді. Метеорологи прогнозують зливи, а в Тесла заявили прямо, показувати цей автомобіль можна виключно просто неба. І здавалося б, а чому не презентувати цей автомобіль просто під дахом звичайного павільйону? Ну ок, якщо ви хочете щось не банальне, незвичайного павільйону. Автомобільні експерти і видання TechCrunch переконані, що Tesla готує шоу, від якого в усіх перехопить подих. Справа в тім, що Маск давненько обіцяє інтегрувати в Roadster спеціальні газові рушії від SpaceX. Простіше кажучи, ця тачка має в буквальному сенсі літати, або принаймні здійснювати якісь такі короткі реактивні стрибки. Звісно, робити такі трюки в закритому приміщенні ідея так собі. Я нагадаю, що концепт цього електрокара показали ще в 2017 році. З того часу реліз постійно відкладався, хоча фанати вже встигли заблокувати сотні тисяч доларів в попередніх замовленнях. А автівочку так і не побачили. Ціник на цю ракету на колесах стартує від 200 тисяч доларів, а лімітована серія Founders коштувала всім охочим аж 250 000. Тож, друзі, набираємося терпіння і чекаємо 15 жовтня для того, щоб побачити, чи справді авто від Ілона Маска зможе відірватися від землі.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки. Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Джері Хейл, Святослав Вакарчук. «Дві весни».

0: Авторадіо.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбут.UA».
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер – в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури дослідження. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: багато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
12: Тоді вам
11: до нас. Автомеханіки рулять
12: на Авторадіо.
11: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
12: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
11: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
12: подарунки від наших партнерів проєкту.
11: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
12: Реклама.
11: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
12: Реклама.
13: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, на завершення вечірнього драйву, друзі, сьогодні хочу трошечки вас відволікти від тривоги нашого, насправді, непростого і бентежного життя. Розумію, що більшу частину вашого, мого, нашого часу займає відслідковування де ж та небезпека. Де той клятий дрон та грань, бандероль чи якесь інше російське залізяче. Але чи задумувалися коли-небудь, про що ви насправді думаєте більшу частину свого дня? Про роботу, можливо, про смачний обід, чи про те, чому Всесвіт влаштований саме так. Так от, британське видання The Guardian розповіло про дивовижне дослідження науковців зі США і Китаю. Вони опитали сотні людей, зібрали понад 23 тисячі відповідей і довели, що наш мозок практично ніколи не відпочиває. Цікаво, що п'ята частина наших щоденних думок, вона стосується банальної втоми і фізичних відчуттів. 17% ми віддаємо роботі, 14% ми думками про їжу, і ще 10% ми приділяємо улюбленим хобі та іграм. І на основі цього вчені розділили всіх нас на 4 основні такі типи мислителів. Значить, перша група – це тривожники. Так, це ми, друзі. Це ті, хто постійно тримає руку на пульсі світових новин, політики і безпеки. Ну і, звісно, моніторингових пабліків. Друга група – це домашні затишники, чий фокус спрямований на побут, фінанси, затишок і сюжетні повороти і улюблених серіалів або фільмів. Третя група – це тілесні мислителі, такі чутливі натури, які понад усе слухають власне тіло, емоції і ментальний стан. І нарешті драйвові досягатори. Це якраз ми, клуб Авторадіо, вечірнього драйву, люди, які вміють круто міксувати інтенсивну кар'єру із активним спортом і розвагами. Тож обирайте, до якої категорії належите ви, а я на цьому кажу вам до завтра.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
4: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт Кан.
3: «Біоритм» від Кан. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
5: Ой, що це коїться?
6: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
7: Живий звук.
8: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд України виділив 500 мільйонів гривень на захист державних інформаційних систем. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький, кошти з резервного фонду спрямують на посилення нашої цифрової інфраструктури через російські атаки на дата-центри. Фінансування піде на створення територіально відокремлених резервних майданчиків, хмарних середовищ, а також на закупівлю серверного обладнання і систем резервного копіювання. Завдяки цьому держслужби зможуть швидше відновлювати роботу у разі нових ворожих обстрілів чи кібератак.
2: Про медицину.
1: З 1 жовтня у Києві запрацює нова медична інформаційна служба. Як повідомили в міській державній адміністрації, її основне завдання – допомогти пацієнтам, медикам та працівникам аптек орієнтуватись у столичній галузі охорони здоров'я. Кияни зможуть отримати детальну інформацію про роботу комунальних медзакладів, доступні безплатні послуги та можливості програми медичних гарантій. Крім того, оператори прийматимуть від пацієнтів скарги, подяки чи пропозиції щодо роботи закладів. Водночас у КМДА наголошують, нова служба не надає медичних консультацій і не записує на прийом до лікарів.
2: Про війну.
1: Український робот «Амфібія» вперше доставив вантаж на фронт, при цьому подолав понад 40 кілометрів сушою та водою. Комплекс доправив військовим провізію та боєприпаси. Такий робот може їхати по землі, а за потреби долати річки, канали та заболочені ділянки. У Міністерстві оборони України зазначають, що комплекс кілька місяців допрацьовували разом з військовими за підтримки оборонного кластера «Брейв-1».
2: Про мову.
1: 27 жовтня Україна вже в 27-ме відзначить День української писемності та мови традиційним флешмобом. Суспільне мовлення проведе у прямому ефірі ювілейний радіодиктант національної єдності. Ця масштабна акція об'єднує сотні тисяч учасників в Україні і світі. Ім'я автора та читця цьогорічного диктанту організатори оголосять згодом. Нагадаю, минулого року текст написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала акторка Наталія Сумська. Тоді без жодної помилки впорались лише 6 учасників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 19 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти ніяк не наговоришся? То, здається, це знак. Знак поїхати в соло-подорож. Наприклад, у Жовкву, який розташований всього за 30 кілометрів від Львова. Жовкву називають одним із найкраще збережених ренесансних міст України. Її будували за концепцією ідеального міста, коли кожна площа, вулиця і будівля були заздалегідь продумані. Насамперед вирушити до Жовківського замку. Його заклали у 1594 році як резиденцію гетьмана Станіслава Жолкевського. Колись замок оточували ставок, земляні вали, а поруч навіть працював справжній звіринець, де утримували зубрів і оленів. Сьогодні тут можна оглянути музейні експозиції та дізнатися, чому саме Жовква свого часу була одним із найважливіших міст Речі Посполитої. Далі обов'язково прогуляйтеся площею Вічевою, колишньою Ринковою площею. Вона майже не змінила свого планування за понад 400 років. Варто звернути увагу на будинки з аркадами. Це єдине в Україні настільки добре збережений ансамбль ренесансних кам'яниць, куди приїжджали купці з різних куточків Європи. Поруч знаходиться костел Святого Лавренція, головний портал храму. Історики вважають одним із найкращих зразків ренесансної кам'яної різьби. Не лише в Україні, а й у Центральній Європі. Ще одна унікальна пам'ятка – це дерев'яна церква Пресвятої Трійці, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І обов'язково знайдіть час, щоб побачити Жовківську синагогу. Раніше вона була не лише місцем молитви, а й частиною оборонної системи міста. Тут всі стіни та вузькі вікна дозволяли мешканцям оборонятися під час нападів. Сьогодні це одна з найбільших ренесансних синагог Східної Європи, яка поступово відновлюється. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. «Інфініті Пул» з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, «Кідс Клаб» та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UA5501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: злому не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарсом, дієтична добавка.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом.
6: Реклама.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед!
13: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Авторадіо.
1: Три дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
2: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
3: Квитки вже на концерт UA.
4: Ой, що це коїться, ой, що...
5: Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
6: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

ти? Прошу, обри себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
2: Legendary Rock Voices.
1: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
3: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. ВДНГ. Fils.com.ua.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо. You're the one that has to walk through it.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

коли двірники працюють у ритмі музики. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Твій рух вперед. Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Hi, this is Robbie Williams. You're listening to my track «Beauty in Us» with Miss Monique on your favorite station. I am so

ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попали ці, хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість, але в небі є світі, як ноги бачили цю замість, знаєш, вітер не стишне саме тому,

0: Ноєї. 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філз Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Філз Гарден в ЕДНГ. Філз.ком.UA.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо!
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.
2: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

0: слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, Тарас Суполя, гурт «Антитіла». Всім слухачам Авторадіо передаю вітання. Слухайте нашу пісню «Окей» на хвилях. І нехай всім буде щастя.

0: Ой, 11 жовтня. Один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.